اندمیت بگر سرایمه یا سرایمه و الرباب و تندمی واسم العامريتي انني اغار عليها من فهم.